0: Saya musuh ti?
1: Ting.
0: Dako ni mo og o.
1: Ting.
0: Unsa?
1: Ting.
0: Dako ni mo og o.
1: Ting lagi.
0: Dako ni mo.